מכניס למסלים רק ארטק, אומה לא שם דלק, איגריקו יתראיה, נפרדים תקות ילית.